Sebelang berpancang kini jemajemen berkenung dan kini mu yang datu anakku.